tene pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to gute ba anyi nguri ye ye fu u ku ile ba se ba ke re to go gendere re ne ye ku tu bo bia kwe te u lu tu le ki che che eni yoro ku ba se ba u ku yi pu ko nu le yo u ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu u ku yi ke atakpa me anake mu ne ke leng ke pulo puru ar ba kende ba kende kola sokode mu ne ke leng ke pulo da pangu mu ne ke leng ke ko ke te le ri chevie mu ne ke leng ke pulo mu te mu le etini ne i ke fela ke fwe bi kwe bu ku le ka sa akoro akoro ko fi sa bele le se bu u ku yi sa ka lo la ne ye u fa le ke ta yi te ke u le fu kara mu ne ke leng ke pulo mu lo me mu mu ye mu na pa le u ku yi la bu er ke mu tu mu ya woro le mu le ke bu nke tu bu we la nya re bi re wo ku re di ri wo nya re bi re lo chung ku lu we sa u lu re abai mu na faru we u la ye la.